0: major song.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Hey, we are taking you.
0: Yes, sir.
1: Ni wo fi jo.
0: Atan wa yo.
1: Hey.
0: Kapi shalaro.
1: Iwo re.
0: Kani.
1: Iwo.
0: Iwo re.
1: So ma tan pe ni iwo.
0: Oh yes, sir.
1: Iwo mo.
0: Eh.
1: Kini dodo ye.
0: Ben, sir.
1: Eh.
0: Ya ya ya ya ya ya.
1: Eh, mi o mo gu tan fi jo.
0: Yes, sir.
1: Ti wo fi jo.
0: Yes, sir.
1: Ti aye re o fi so so rere.
0: Atan wa yo loru.
1: Won ti le ipakare.
0: Kapi shio.
1: Won ni le re o ni so rere.
0: Oloru so ni are balaku.
1: Abajo. Won wa toju emi aga. Si e lara emi aga o le seun te gbe nse agani o o le kole si e gbe ti ko agani o na we soke mo kede isi aye
0: ta
1: fi wo re iwo re jo isi aye ta fi run re jo e kana mu torun wa ara daye keruja e kana mu torun wa isi ogun wo na fi jo
0: ayero
1: yo bayi lo ni wa wi go expire
0: ha mi jo
1: go expire
0: ha
1: go expire
0: ha
1: e baje
0: ha
1: e baje
0: ha
1: e baje
0: ha mi jo
1: na wo asoke
0: o je na wat ye
1: gbogbo agbaye
0: bani sir
1: tan ba tin gbohun yi wo bi o
0: bani o
1: wo li re lo gbohun re
0: yes sir
1: olajide
0: olajide ni
1: o sina yo mi
0: yes sir
1: okoto jesu
0: okoto jesu
1: wo li tora anugba
0: confirm
1: ageru jama
0: jesu
1: e bi ese soke
0: o je gbese
1: e gege deru agede bija mo kede bi woli
0: jesu
1: mo soro
0: o ye
1: bi akikanju
0: jesu
1: ati akoni ninu emi
0: badio
1: akara ba aye
0: yes lord
1: ti won fi yo nko da lara re
0: atani wa yo
1: oh
0: yes sir
1: oru akara ba aye
0: yes
1: ti won fi yo nko da lara re bo se fo so pe
0: ya ya ya ya
1: mo re jade
0: because
1: no wa so pe
0: na wa na wa na wa
1: e ki be tele mi
0: yes sir
1: e fo so pe
0: ao